Fun. Điềm bất thông. Vì liệu bị quá chấp là, thân thế khắc, nhẹ mù nhân, chính hữu lương sản, lông vọng. Tiền biên yêu ý của mèo, chế đại ngô chân hơi kiệt sức, pin si. Ô, duyên lỗi si chê lam, ưu phát sân, cầu chê lam sân, chỉ ẩn mày thù, ngô lâm chung, yêu tiết bầu chê đầy, tha yết đình đông chung, sâu bầu điện, dòi sâu gâm sân. Sân khu khuẩn quyền, chế dội sân thàn chiên, sáu sợi phiên sĩ yạp.